jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her

0: Når vi ber om country-release, så får vi det. Tobias Sten sin halvt forhold lå jo i lista her til oss.
1: Mine bønner har hørt, halleluja, mer country. Ja. Du, vi har fått melding fra Roy som skriver at hans favorittuttrykk altså han, vi setter oss inn i en scene her nå, når han maste om å få noe som liten, for eksempel en lege eller noe snob, så brukte mora å si, du kan ønske den i hånda og skida i den andre, så kan du se hva det blir mest av.
0: Oj, ja. Den får en til å tenke
1: litt. Altså, du får det ikke. kort forklart.
0: Og det jeg merker meg i inboxen vår nå, sånn vi samler på gode ord og uttrykk. Veldig mange de gode, gamle, korrekte. Og så merker jeg meg ekstra ved de som litt modifiserte, ja. Kan vi vel si, som Johan sier. Han har et par til oss. Det ene aldri så gale at ikke litt dårlig samvittighet kan gjøre det verre.
1: Ja, jeg stiller meg bare i den.
0: Svein har også gjort litt om på et godt og kjent uttrykk. Dess flere klokker... Nei, jeg begynner på ny. Dess flere kokker, dess mer mat.
1: Ja, Bernt han skriver, brent barn lukter ille. Det vil jeg tro. Har du lukta brent hår, for eksempel?
0: Det lukter ikke spesielt godt, nei. Men spørsmålet har folk god kontroll på de norske ordene og uttrykkene?
2: Av skade blir man...
3: Klok.
4: Klok.
2: Brent barn.
3: Skyrillen.
4: Hva er skyrillen?
5: Ja.
2: Blind hønefinner.
5: Nei, den sliter jeg med. Et eller annet med fjær? Nei, jeg vet ikke.
3: Gullkorn.
4: Ja, blind hønefinner et korn.
2: I nøden spiser fanden.
6: Nei.
2: Den kunne du.
3: Fluer, ja. Ja, ja.
6: Fluer.
2: Ja, den hadde vi.
6: Jeg må ta med det jeg kan.
2: Den skal tidlig krøkes.
4: Så god krok skal bli.
2: Ut på tur.
6: Aldri sur.
2: Liten tue kan.
5: Den kan jeg ikke. Den kan jeg ikke.
2: Dessen. Veldig stort lass.
5: Ja, veldig stort lass. Ja, den hadde jeg faktisk ikke hatt.
2: Bedre føre var enn?
5: Etter snar.
4: Etter far.
2: Etter snar?
4: Jeg tror det var far. Det en annen versjon, ja.
2: Det kunne være god, den også.
4: Ja, jo, det jo veldig godt det også. Det bør være litt sånn det var som, vet du. Eller,
2: sant vel, ja.
4: Eller du plutselig far, vet
2: du. Dere glad i ordtak, eller?
5: Det jo kjekt med ordtak. Det hender jo man bruker det. Og det jo en liten sånn test for seg selv, da. Kan man kanskje inkorporere det litt mer i dagligspråket, da.
4: Alle tenker så mye på det.
2: Men du kunne jo alle.
4: Det var fint,
6: det. Ja, det er så kjekt. Hvis du kan det, så det jo... Men han jo mye flinkere.
2: Bruker man ordtak i hverdagstalen?
4: Ja. Det vil jeg ikke si. Nei.
6: Det kan jo skje, vet du. Det kan skje.
4: Ja, det kan jo skje. Jeg går ikke rundt og sier noe sånt, vet du.
6: Ja, men jeg føler av og til så kan det skje. Ja.
7: Jeg synes det er gøy, og jeg tror ikke jeg bruker det i hverdagen. Jeg tror ikke jeg har det for vane å... setter det ut i livet. Men jeg synes det gøy når det quiz og konkurranser og sånn. Ja. Det synes jeg gøy.
2: Likte denne quizen?
7: Absolutt. Ja. Så selv om det var en jeg ikke kunne, så var det... Man kan ikke alt.

0: nydelig fra Valkyrien All Stars der. Kom hjem, Marit sendte meg en melding. Hei, så har du fått spilt, bestilt edderkoppfangeren jeg sendte til deg. Nei, jeg har ikke det, Marit, men jeg har linken liggende klar. Så takk for at du minner meg på det, for jeg har glemt litt, men du satt veldig pris på den linken. Vi har satt ikke der og preket sammen, da, Tarje.
1: Jo, du var veldig redd for edderkopp, og det jeg respekterer det, altså. Man kan være redd for mye. Jeg får også melding her av en som mener at jeg da, som har mye tatueringer, veldig pysete.
0: Ja.
1: Helt riktig observasjon. Det en optisk illusion dette. Jeg går med tatueringer for å framstå litt tøffere enn jeg da.
0: Du en vandrende optisk illusion.
1: Ja. Og det jo litt interessant, John. Vi skal jo straks inn i 10-timen nå. Vi skal fortsette. Der skal det komme en politispaner, tidligere politispaner på besøk, som sitter ute allerede nå og iakttar oss.
0: Han har spaner som bare det.
1: Ja.
0: Er han har sett, man tror.
1: Jonny Brenner altså gjest i neste time. Spennende å se hva han har funnet ut av oss og alt det andre han holder på med. Vi gleder oss til å få han på besøk.

0: Arthur, kom igjen.
1: Det Lana Del Rey, Summertime.
0: Ah, korrekt. Ah. Da har du altså slått ut vinneren av sommercupen i fjor.
2: Jep, gratulerer.
0: Ja, takk. Det er det altså, og helt korrekt, så dermed så kommer det opp i to poeng du, Arthur og Bendik. Da står du altså med ditt ene, og det betyr jo at du får ta deg en tur ut på bakrommet.
2: Yes,
0: og så venter altså da din hjelp der. Du må bare si at det gjorde så godt jeg kunne, du gjorde
2: jo
0: det.
2: Gjorde
0: det. Men du, det er mye godt å spise der nå, altså.
2: Ja, ja, skal kose litt
0: der. Det er jo det. Så kommer en ny deltaker inn om noen få strakser på 2000-tallet. Takk skal du ha.
2: Takk.

0: Torbjørn.
1: Torbjørn, kom igjen.
0: Er det Tina Turner?
1: Ja, visst er det Tina Turner. Ble litt overrasket over det tok såpass lang tid, for det er jo James Bond-låten.
0: Jeg var ganske sikker på det etter en stund, men... Ja.
1: Det var like før tiden gikk ut. Det er 30 sekunder, så renner altså timeglasset ut. Så du tok en akkurat der. Og Liselotte, du forholdt deg taus.
2: Jeg har hørt at det var en Bond-låt, men ante ikke.
1: Første Bond-filmen til Pierce Brosnan, hvor Tina Turner altså sang titelmelodien Golden Eye.
2: Det var Golden Eye, ja.
1: Det betyr jo, Lise Lotte, at jeg må dessverre sende deg ut på bakrommet. Det høres jo brutalt ut å si det der, men, det er jo, men sånn er det altså. Men det er full fest der ute.
2: Ja.
1: De veiver rundt med luftgitar og kanelboller, så det er virkelig stor stemning, Amalie, er ikke det?
2: Ja, det kan jeg love deg, men det ble rimelig stille da det Offspring-spørsmålet kom, fordi vi ristet vel alle på hodet, og spørsmålet er, kunne vi ha svart på det?
3: Nei!
2: Der hører du på, det kunne vi ikke svare på. Men dere tror kanskje, kjære lytter, at jeg har latt Arthur gå? Det har jeg ikke. For i det vi sa ha det til han, så kom det et aldri så lite hjertesukk. Arthur, kan ikke du fortelle hva det var du sa her?
4: Ja, altså, jeg har en liten beef med Wigwam, på grunn av når jeg var liten, når jeg var 8 år, tror jeg, så var jeg på konsert med de, og så skulle de peke ut folk som kunne komme på scenen og bli tatt opp på scenen, og liksom få kostymer og alt sånt. Og så trodde jeg de peket på meg, så jeg løpte langt, langt, og så når jeg kom til scenen, så sa de, nei, vi har alle. Så siden den dagen så har jeg hatt en hat mot Wigwam.
2: Et hjertesukk fra nord der altså. Men en som er ganske glad, det er jo kona til Torbjørn, som har sett mannen sin gå over seiersmålstreken. Hei, Sofia.
5: Hei, hei.
2: Og du fortalte jo en aldri så liten, jeg vet ikke om vi skal kalle det en hemmelighet, eller en fun fact om mannen din, som var at, ja, nå ser han bekymret ut, stirrer ut på oss, at før dere møttes, så lignet han kanskje litt grann på en som kunne vært med i Wigwam, er det sant?
5: Ja da, han var som pudelokker på 80-90-tallet.
2: Ja, nå skulle dere sette fjeset til Torbjørn. Han smiler og gliser og rister på hodet. Vi kan fortelle at det ikke er sånn allverdens mye med hår på hodet hans akkurat nå, men vi ser alle for oss den herlige sveisen der.
1: Ja, det er strålende. Det var jo forferdelig trist å høre om Wigwam historien da, selv på et bursdag, men vi får prøve å få opp humør her. Stakkars Arthur har gått og slitt litt nå, men vel, vi skal altså bytte mannskap her. Liselotte, takk for besøket, og så får du gå ut i Green Room, og så får du sende inn en ny deltaker.
2: Takk for meg, og lykke til!

0: Fy søren.
1: Jeg ser jo ha brød, men har vi brød?
0: Da. Da var jeg frem med skilsmissepapirene. Det går ikke. Da blir det siste uka vi er sammen.

0: Det var Mary J. Blige, Family Affair. Det lå rart i munnen, gitt.
1: Du har hørt den mange ganger før.
0: Ja.
1: Det er jo kjempelåt.
0: Ja, det er kjempelåt.
1: Ja, her er det snakk om Family Affairs, dramatikk innad i familien. Vi skal inn i nok en uke, og da er det jo for de som har familie og bor sammen med andre mennesker, som vi var innom, nok en uke med ganske vanlig prat. Mm. Men du har funnet en løsning, altså en liten lomme i dagen, som kan fylles med helt nytt innhold, Kåre Magnus. Ja.
0: Man kan jo drikke en del vin, men man kan ikke drikke vin hele tiden. Så jeg har oppdaget te. Aldri vært en tefyr, men har begynt å drikke altså så mye te. Og det jo noe veldig koselig med te. Jeg tenker, ikke sånn iste, men man må liksom inn, det liksom det britiske tradisjonen.
1: Det alt rundt teen, for det jo mye som ligger i, liksom rundt den tekoppen.
0: Ja.

0: Når lekte dere sist, og hva lekte dere?
1: Det synes jeg. Det var 2 år siden jeg lekte i Voksen går i bursdagen til lillebror hennes.
0: Ja, men det, du er jo voksen. Ja. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 29. Jeg glemte det litt.
0: Ja, det hender det når man leker også. Men ikke, ikke for gammel til å leke i Voksen går?
1: Nei, ikke for gammel.
2: Det ikke ofte man driver og leker i nå lenger. Jeg 27 år gammel.
0: Når lekte dere sist?
3: Leker ganske mye med hun lille da. Men ellers så det ikke så veldig mye lek.
4: Har ikke tid til så mye for det kanskje.
0: Men lek kan jo være, det er jo ikke bare sånn med Lego eller dokker og så videre.
3: Vi bygger faktisk Lego, ja.
0: Dere gjør det?
3: Ja, og spiller, ja, vi bygger til å spille instrumenter. Så det jo kanskje det også.
0: Ja, brettspill, kortspill, Yahtzee.
3: Litt Dungeons and Dragons da. Og det litt sånn rollespill. Det sånn brettspill, rollespill kombinasjon. Da leker vi faktisk litt.
4: Ja.

Her Eva Vel Skram med Du alt jeg trenger, eller for å si det på min, det dialekt, det sosiolekt, på den måten jeg vokste opp med å snakke. Du alt jeg trenger.

0: Det er få artister forunt å klare å lage musikk som både høres vakker og mørk ut. Samtidig vi hørte Emilie Nicolas med Who's Gonna Love You. Nå Lina Haug og Herman Lee. Dette er La meg finne.
1: Jeg husker deg godt. Sånn som du var.

spør du meg, så har Dagny aldri hørtes bedre ut, og jeg hørte altså fra hennes siste utgivelse, låta C'est la vie, som vi jo vet betyr det er livet. Nå Boyzone med No Matter What.

Helly, synger Arif. Og for det, Violet Road. Ja, du så henne I en lekker hvit kjole I den internasjonale Eurovision-finalen I 2013. Du så henne kanskje også I Idol I 2004, der hun tok andreplassen, rett bak Kjartan Salvesen. Maskorama har også vært innom, og damen jeg snakket om har bursdag også. Men hvem det? Jo, du aner det kanskje, og hvis ikke, får du høre det straks.

Ja, det var drag over Eurovision bidraget til Margaret Berger, Feed You My Love. Og den kom fordi Margaret har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

hvem var dette? Jeg hadde korte klipp I natten nødt opp gaven, men kanskje var det nok til at du fant ut hvem det var. Og hvis ikke, så lover jeg å fortelle det om litt.